The Lamb Heard of It, Mark Trammell Trio, syns jeg. Han blev krossfester, han døje, han blev knyster og slien. Han blev jæraver for jokkere skuld. Men som vi læser, så tjinket jeg ikke mere end trutte det her. Så røste han opp atter. Og han fører ut ur grøvene, støyneren, kunne ikke halt om natter. Han fører ut ur grøvene, og Gold City tar sin kjær, The Rose